0: Todo mi tole. Mi to gwe nou mi. Bo to gwe nou mi kaka. FM 5.3 hodon wekete tokwa ton chinkone. Hodon wekete mi ton. E keke mi tole nou doto zanzan. Bo don yi nou yon edeji yo. Hodon wekete tokwa ton ene. Mi me edo fide fide le. Mi me edo tome tome. Bo banase. Oh, we mi tonze se dole. Totali gbe mi dea, to otenti en mi dea. Alo, we ton waji, we ho waji, fi debu en mi de. Lobo, mi masi kwe, kwa vi bombo mi ton lobo huwa yo. Mi yi, oh, mufla gbe ji mo onjibo. Bo blo, www.radiotokwa.info. Ina mami, ina se kwe mito. Nto kwe yon da dezize se do, yon do to mi, desu, kan abi baro don, me eton le we ton. Mama, yon ba kaka be yon kuro, bon so aloton ni ze se do, yon a cheni kaka. Yon a chen do kuro kwe mito, yon kuro toji le biyo, yon a chen mi. Nanon fli mi te gwe do, e a yo, hombo a foto yon boko yo. Man kon kuma donu ma ugbede yo. Dia yo ho ba foto ipo ko le yo ma gon ko ma donu ma wo e na ti gba lo pade bo hun to ku ni bo bi opo no mi jere le churu ton ni wiwa ni gbodo itan ji lo yo wetun ti to do poropo mi ton le ton e tun ti to to yo nte kapo ku je an to nisin ku je an to ne e na yin se gba wado kun to eji san san ti han to ku ni Ena yin son san ji ari bro to to kwe da ho kwe vi yo, to ku ni. Ena so ro mla yin, bro so we chite, ba le mon keze ekpe ton ro ku do ekpo. Eka yin do mi jere, nuwa na du ekpe yo sin tamen li yade yo, to ku ni bo so da lo meni. Men hone kan ton awa. Me de na flinwe dan dan bo yora we. Me de na flinwe bo da, bo kanse do we. Meni vero lini, dagbe le bi se se men, ena chik bon di dan dan. Eka yin do mi chelele a jo kon we a de hon. So bi ta lo ton me bo. A ki si nan wa. Mi mi ron mo. Ken ton nou mi de le so mo wo. Mi ni mo kon ton nou mi de le. Mi a yi mi ton le yo de. Me si le no plon mi yi kon ro fi yo. A yi mi ton le ni non li ndak be kede. Ni mi non li nyanya wo. Bo mbo hofu. E ne yo. Dak be yo ne yi mi ton. E so gwe yo. Gan hon we jen we yo. Anada yi mamlo wabia fato le bi daga ena wa. Un kudi do me mende webi wenu. Ifeta do to yo. Mina do gbeni se do zezu me ton. Me ho ho eno yiro kan le ene. Kwa do go disu po. Mina do gbenu ye da ho trala kan bato taun le ene. Kwe bu karim manje jele aye. E do mwana do mje vie. O me ye fiton le no da u vovoro. Ali otoro kaje un. A wongo bi ofon me. Alaji pebu nto gbe nu ese sedu sia egbe yo mi ando mede mede lewe ro kwedu e o tre lewe ro kwedu e bo mi to kwe kunu o tre le bi me ka ji pe bo e ma yewe lo si yin ale yo mi le ro kwe kwe tonu loporopo mi tan le bi sese we me we we ro ho sa ba sa ho ta kun
1: e na chenu mi na mi to gbe nu toro mi to le do poropo itan lo fi e ri ro kan iko le ko ton me tin e mi do pe nu mi kaka loboro mi kole se bodo sansa tin ton kan to le mi na wa gbon bo nu kon yi na se hotin do poropo bi se ton do yi mi ton o wi wa mi ton podo kun to mi tre mi pa yo mi puro ka ton ko e na
0: oh matias on do pe ton we le bienfaiteur when they are to ma do to to ji bo mi bi ni se a When they are to, I don't want to know you.
1: When that who,
0: son, me, but my project, I don't want to tell you where. So said,
1: Matias, Hunkari, it is Lomo, it'll be Tonumi,
0: and I tell me, Kakado. Hoi, Queton mi do mi sa de ti yan mi na se.

0: ere ba mi to pe mi me ko me lo koro tutu ba hosu motu no ma no ne me woni je vi fem ni le mi to pe ro koro ko mi ton bi me center o fine we asu no we anyun we ru ta je nyun le ro su po mi to pe ni re meji era chen mi si ya mi ku do azoi wa mi re bo gbe di do me sin da ku me mi na so we bo we bo bayi na jiro ma do meji na jiro do nu mi ne mi fon gbonu mi si ya
1: da gbo ti ga do nu we
0: mi ku abo na jiro mi ku abo
1: o mi do gbe nu cosmos capo
0: Ey bermi.
1: Ewe mewe tagbo chigan.
0: Mo we.
1: On do gbe nu Zakaria ligbonu.
0: E so alonu mi.
1: Mo dada se na ruko nu alo.
0: E do to jibo toro mi yeto ipeto.
1: Ye de yo.
0: Hmm.
1: On do gbe nu o Sebastian Yahwede.
0: E so alonu mi to ipeto che.
1: Dey no si asi.
0: Mo we taka jeso.
1: Dey no kan gudo.
0: Mo we.
1: E wole bo ndo mi na no aso do mu nu bo mere na no pon.
0: Abi?
1: Agbe nu je ma kan lonu mi ya. Ini ho radio ini ho we na ho din apa ngulu itan afo ma o na ro ko ona ya amasi ki sojia
0: amen
1: si sojia e ka wa o akuna bro meji na je o me ndo asan masin le o ana mo we di me o me ni o ti we na je bura do mo da gbe
0: a kwa di to we na je do
1: eh do radio to pa o amasiwe tabo chiga
0: wei
1: we no to sin ko ni ogbe san san ka wo san o ku o
0: mm
1: ni kuli gidi we
0: mhm
1: ni lo ahin wo
0: mm
1: ahin anu pe me fi kaka so yi
0: mm
1: ni wona gbo yi akana tun de ana wa gbon e we san san bi de o mi do huru ko me si ni ko na du ko ni ko n ble mission do ko me si
0: ni no do ble yan la dimen ya ho
1: Wo ko me sino don gbe o supo
0: gege